0: بعد إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران، نتنياهو يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي ويؤكد رفض الانسحاب من جنوب لبنان.
1: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים